0: エチオピアモカを初めてブレンド、マックスウェルが一段と美味しくなりました。
1: いつの日もマックスウェル。
2: ナイスブレンド、マックスウェル。